0: Слушай гласа.
1: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само
2: што. Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2 Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за еден денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža I uživaj v letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Češanje predizvikano od ubodi I kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Кафе, турти,

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
10: Добро утро и добре дојдовте. Петоков почнува многу симпатично, тоа мораме да кажеме. Измерени се моментални 15 степени во Охрид, доирани со 20, Скопје моментално со 18. За денес најавени максимални 35 степени, стабилно време на секаде во земјава и така ќе остане не само денес петочно, туку и во тек на целиот викенд. Температурите остануваат исти, сонцето останува исто, пак ќе биде жешко, спремни, многу водичка, фактор мачкање, тоа е се што ни треба. А плюс во комбинација тука ни треба ти вести, мислам да слушнеме што има ново. Еве, Златица ќе ни каже.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Високите температури предизвикаа бран на колапси низ земјава. Само во последното деноноќие, брзата помош регистрираше 84 повици, од кои дури 30 биле итни случаи. Лекарите предупредуваат дека топлите ноќи го нарушуваат сонот, што директно е намалува концентрацијата кај возачите и го зголемува ризикот од несреќи.
13: Да, зголемен е бројот на јавувања во итната медицинска помош, особено летово, заради колапси и зголемен број на сообраќајни незгоди, а во последните 24 часа сме имале околу 84 интервенции, од кои што 30 биле од итен карактер.
12: Вели за Канал 5 доктор Елена Карева-Пиловска. Од октомври, граѓаните ќе можат да ги користат личните карти и возачките дозволи во дигитална форма. Министерството за дигитална трансформација ја најави новата апликација Емуслуги, која ќе овозможи брз и безбеден пристап до документите директно преку мобилен телефон. Платформата ќе функционира како дигитален паричник, каде граѓаните ќе имаат електронски верзии од личната карта и возачката дозвола со иста важност како и физичките документи. Најновото истражување на УНИЦЕФ открива дека секој пети тинејџер во последната година доживеал сексуално вознемирување на интернет. Податоците кои ги вклучуваат и младите од Македонија покажуваат дека во над 50% од случаите сторителот е веќе позната личност, а не анонимен профил. УНИЦЕФ апелира до владите и платформите за итни мерки за заштита.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
10: Добро утро и добре дојде. Слушај, ако мислиш дека од некоја причина утрово ти почнала на лева нога, само сети се дека мене сега колата ми изгасна, ме остави на сред пат и за на работа морав да трчам преку три реки, три ридови и три планини. Добро, не беше до толку многу драматично, ама сепак, нели, важно дека сме тука заедно на 3 минути по 7. И добро ќе станува по-добро утрото, затоа што и ова утро некои наставници од земјава ќе имаат шанса да се борат и еден од нив да си освои цел прибор за својот класно училиште. Предходно, те чекам да ми бидеш тука за да ми порачаш една песна за будење и да го почнеме утрово по твој вкус. Предходно за најофицијално добро утро, Tame Impala и Dracula. Добре дојде.

0: Марс е един от най-романтичните дечки нова планета. Еве го и ова петочно утро. If I was your man, я слушавме. Тук дали слушна за веста, што истовремено е колку добра, некако толку и лоша. Од октомври личната карта и возачката ќе ги имаме на телефон. Ќе има нова апликација, ќе се вика и муслуги, наскоро многу ќе активираат. Од една страна, си велам добро, знаеш, може ќе биде практично, види, цело време губиш картички, ти се лизгат, летат, телефон ќе заборавиш некаде, нешто ќе се случи, аре, може е практично да имаш во телефон. Но лошата вест за мене ќе биде ако е само на телефон. Па човече, јас немам никогаш меморија на телефонот. Ќе треба да изварам некаде возачка лична и кога ќе треба да отворам, ќе ми покажа телефонот storage full и што ќе правам, ќе речам, леле, значи жити мене, имам и возачка и лична, ама немам меморија на телефонот, не можам да покажам. И ќе ми се скомплицира малку животот. А не знам, најверојатно додека не стигнеме до тој момент нема да знаеме, затоа еве ќе почекаме, ќе се стрпиме за тоа малку. Предходно да си го почнеме утрото со музика и некој од вас да ни најде песна за будење. Ајде.
1: Ова е твојот момент. Пресрезение нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Единствената шанса за денес да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твојата радио. Кажи ми што ти се слуша. Ајде, избери си една песна, порачај си ја преку гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Во гласовната едноставно, само треба да ми кажеш кој си, откаде си, која е песната, што сакаш да ја слушаш и да не буди сито ова утро, тоа е се. Едноставно. И со гласовната само ми е важно да бидеш многу брз, затоа што тој што прв ке си ја порача својата песна, таа песни ќе ја пуштиме, така? Сакаме да играме ферски. Прв дојден, прв услужен. Дорека ти се мислиш, што сакаш да слушаме, благодарение на тебе. David Guetta, One Republic за добро утро. I don't wanna wait.

0: Најмило нешто што ќе остане, на кој мислиш што ти си знаеш важно дека ние со Next Time ги активиравме тие таквите мисли ова утро. Еден од новитетите за воземјава, личните карти возачките, ќе можеме да се ги носиме и во телефон, ќе си има дигитална форма. Иван вели, тоа на секаде го има веќе во Европа пред 20 години и добро е што стигна тука. Види, знаеш како ќе кажат? Подобро покасно, отколку никогаш, како ќе функционира, што ќе се случува, ќе биде практично, тоа ќе го знаеме во октомври, зашто тогаш најавија дека ќе ги активираат овие дигитални и лични и возачки. Предходно, за да се спремиме за се што носи, ај не животот толку генерално, ама утрово, да си најдеме една песна за будење. За само некоја минута, еден од вас ни станува шеф на програм и бира која е песната што ќе буди цела Македонија. Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
7: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега за сега петочно е под контрола со обраќајот, нема некоја посебна ситуација што треба да те замислува. Меѓутоа, ако може би сепак се случило нешто таму кај што се ти ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
13: Лето до максимум! Хитови на максимум!
14: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
13: Само хитови.

Фейда Фофилија, Тейлор Свифт, девојката што има цела една армија фанови, целиот нејзин живот. Добро утро! Ова е моментот, веќе 25:07, кога некој од вас ни ја презема програмата и ни бира песна за будење. Секој утро стандардно, тоа е тој што успеал прв со гласовна порака кај нас на Вибер да си ја порача својата песна. За ова утро имаме не една, туку две шефици. Доаѓаат со предупредување. Ако не си спремен за сериозно топење на срце вака рано наутро, намали, зашто

0: една љубов имам. Гјоко Танаски. Ово го слушавме до неразлежни благодарение на мама Меги и Кало, што утрово си ја порачаа песот. Ако сакаш да бидеш на нивно место веќе од понеделник и ти да бидеш тој што ќе буди и ќе разнежнува вака цела Македонија, повели уште сега можеш да си фатиш ред и да си ја порачаш твојата песна. Повели на Вибер 072-607-777, кажи ми таму кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Се информиравте ли сите за влезниците за концертот на Дејвид Гета што ќе се случува следната недела? Објавија вчера од Авалон како треба да се подигнат на раквиците кои ќе бидат замена за тие влезници што си ги имате купено по 35 денари предходно. Што ќе се случува? Од 4 септември, во периодот, од 16 до 20 часа, значи 4 септември, 5, 6 и 7, ќе можете да отидете во Скопје, во градски парк Вембли, таму да си ги замените картите со на раквици. И првично вака беше објавено, меѓутоа потоа луѓето малку беа под стрес во коментари, затоа што вела добро, ние што сме од други градови, што доаѓаме и патуваме од други земји, што се враќаме за Дејвид Гета, а не можеме да стигнеме на денот на концертот, како ние ќе си ги земеме на раквиците. Но има едно ажурирање ново, дека сепак тие на раквици ќе може да се земат и на денот на концертот на Гета во периодот

до 16 часот, пак од истото место, градски парк Вембли. Значи, ќе треба да бидеме спремни на време за ова и да си се журкаме кога ќе дојде ред. Тамара Туревска официјално го објави, како што вели, својот најочекуван проект до сега, незиниот нов албум Кукла жива. 10 песни, 10 посебни приказни и неколку личности поради кои целата оваа приказна е комплетна. Тамара Туревска соработувала со Куста Петров, Емин Джиан, Такат Студиос, Мартин Трајановски и сето тоа изгледа и звучи баш така како што изгледа и звучи, светски, фантастично и многу освежувачко, особено за, за овој период кога мислам дека имаме многу нова музика и уште повеќе сакаме да добиваме нова музика од нашите артисти. И Тамара Туревска секогаш е таа што знае да понуди нешто на вистина посебно, особено емотивно посебно. Баш поради тоа ја слушаме утре во со водечкиот сингл, незиниот нов албум, истоимената Кукла жива.

0: ljubavi.
1: Ej, o, technology. Pred horoskop.
2: Od Nacionalna agencija za naplata.
1: Овен. Ке влезеш со полна пара да правиш револуција на работа, но колегите брзо ќе те седнат на место. Денот ти е осмка.
3: Бик.
1: Ке ти стигне информација што тешко се чува за себе. Ако успееш да не ја прераскажеш, заслужуваш медал за самоконтрола. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
1: Ке ти текне нешто гениално, но ако остане само во глава, тешко дека некој ќе знае колку било гениално. Денот ти е деветка.
3: Рак.
1: Ке ги завршиш сите заостанати обврски за пофалба, но за награда ќе добиеш само уште повеќе работа. Денот ти е седумка.
3: Лав.
1: Ке те влечат емоциите на една страна, а реалноста на друга. Па денес ке мораш да најдеш баланс. Денот ти е осмка.
3: Девица.
1: Ке сватиш дека старата тактика со партнерот веќе не поминува. Време е за нов пристап. Денот ти е седумка.
3: Вага.
1: Ке бидеш толку расеан што ќе го бараш телефонот на секаде околу тебе, додека ти е во рака. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
1: Авторитетна личност ке ти се обрати со строг тон. Намали го егото, зашто е за твое добро. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
1: На партнерот во инбокс ке му пишуваш реферати, а за одговор ке добиеш само еден збор. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
1: Напнатоста денес нема да ти е во полза. Некој ќе гледа што си завршил, а не како си расположен. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
1: Денес една обврска ќе ти оди на нерви повеќе од што заслужува. Внимавај да не направиш драма од обична задача. Денот ти е седумка.
3: Риби.
1: Денес ке сватиш дека некој работи си ги гледал премногу оптимистички. Ке научиш уште една лекција. Денот ти е осмка.
4: Утринско шоу со Христина.
5: Седум.
4: Поддржано од видео лотарија Касинос Австрија.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница Скопје.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ценце сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета туалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Bon Jovi, always ovaka fino. Dobro utro.
1: Sedi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Учебната година почна официјално, колку за децата, толку и за родителите, но пред се почна и за нас, зашто ние сакаме ова учебна година да ја направиме по-посебно за станатите и да им овозможиме на сите наставници од оваа земја да се изборат за училишен прибор за целиот свој клас. Тоа го правиме цели две недели. Почнавме оваа недела, играа до сега неколку наставници и наставнички, се освоија училишен прибор. Но што е со останалите што се немате пријавено? Најлесно на светот се игра. Како? Секое утро играат по двајца наставници, добиваат по 30 секунди и една буква. На таа буква треба да почнуваат поимите од категориите кои аз ке ми кажувам во текот на играта. Тој наставник што има повеќе точни одговори во рокот 30 секунди е тој што го зиме училишниот прибор од Trimax за целиот свој клас. Пријавување. Име, презиме, телефонски број кај нас на Viber 072-607-777. Тоа е се што не треба. Деталите ги договараме порасно. Ова утро ќе играат две наставнички, ги проверивме, спремни, полека се расануваат и загреваат за ситуацијата. Како се игра, ќе имаш фора да слушнеш и ти за отприлика 20 минути од сега е првата игра за ова утро. А предходно, еве добар ритм за до расанување до играта со Дупер Јанг Дади. Ова е Претара.

0: Маркин Бори, We Belong Together за топло добре во екипата на утринско шоу со Христина. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки и патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Силно светна петоков, иако не е премногу жешко, беше никако свежичко кога се будав на рут утрова. Измерени се моментални 20 степени во Штип, потоа Прилепа со 19, Скопје моментално е со 21. За денес најавено стабилно време прилично, со некои температури максимални до 35 од степен. За викенд пак остануваат исти температурите, а и ке си остана стабилно времето. Баш вино, за сите можни планови. Спремни сега веќе и најновите вести. Што се случува? Златица ќе ни каже.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Насилството зема сериозен замав во земјава. Професорите сметаат дека необходно е да се работи со младите на едукација, подигнување на свеста и создавање механизми за навремена превенција.
8: Ако не се работи со сегашните генерации, навистина многу е лесно да се испуштат тие од раци и да има непосакувани ефекти. Самата достапност на социјалните мрежи, на интернетот, навистина влијае кај младите. Се може да видат некако како да се изедначуваат со тие негативни појави, па сакаат и да ги повторат. Треба да се разговара со децата, да се посвети внимание. Прво рековме во семејството, ако не може таму, тогаш образованието е место каде што навистина тоа треба да се спречи.
7: Возачите на камиони од Западен Балкан на 14 септември ќе ги блокираат границите кон Европската Унија. Протестот е одговор на одлуката на Европската комисија да не поменува правилото за престој од најмногу 90 дена во Шенген зоната. Транспортерите предупредуваат дека ово ограничување го прави меѓународниот транспорт речиси невозможен. Во Грција за само една недела се регистрирани 5 смртни случаи и 58 нови заразени со вирусот Западен Нил. Со ова, бројот на жртви оваа сезона се искачи на 24, а најкритично е во област Атика и околината на Атина. Властите веќе спроведуваат вонредно прскање против комарци за да се спречи понатамошно ширење.
6: Три минути по 8, добро утро и најважното, среќен петок. Секој утро од оваа недела особено посебно затоа што официјално почнавме нова учебна година и сакавме заедно со вашата помош да ја направиме уште по-специјално за нашите ученици. Затоа почнувајќи од оваа недела сите наставници во Земјава имаат шанса да се пријавуваат, да играат и да си освојуваат училишен прибор за целиот свој клас. Секој утро играат по два наставници, исто така ќе биде и утрова. Првата игра, првиот наставник, поточно првата наставничка, игра во 8:10, што значи за многу кратко ќе слушнеш како се освојува прибор за цел клас од нашите пријатели од Тримакс. Но пред да дојдеме до тоа, прво мораме да почнеме веќе журката во глава за брзо да течат мисли, така? Биви Рекса, Фейтлес во комбинација New Religion.

0: Belinda Carlisle u utrinsko šovu sa Hristina. Heaven is a place on earth.
1: Sredi petka na Kanal 77, podržano od Trimax.
0: Почна новата учебна година, со тоа почна и мисијата на сите наставници во оваа земја, со наша помош и со помош од нашите пријатели од Trimax, секое утро да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. Токму за таа борба, првото утро што ќе скрши мраз, наставничка Весна Стојановска, добро утро.
2: Добро утро.
0: Како сте, наставничке?
2: Одлично.
0: Со насмевка ми зборувате. Фантастично, кога ве слушам вака расположена, уште ми е поубаво утрото. Кажете ми, во кое училиште сте наставничка и за кој клас се борите утрова?
2: Значи, јас сум наставник во основно училиште Ако Шопово Радишани, поделински раководител на 6 Г отделение.
0: Фантастично. Значи, се бориме за 6 Б. Одлично.
2: Г.
0: Како?
2: Г.
0: А, Г. Г. Одлично, се разбравме. Ке ви ги објаснам веднаш правилата што сте вака спремна. Добивате за игра 30 секунди, една буква и категории во кои треба да смислите поим што почнува на таа буква. Ако не ви текнува поим од некоја категорија, кажувате следно и јас ви давам следна категорија. Може така?
2: Може.
0: Се е јасно, значи може да почнеме.
2: Може.
0: Наставничке Весна, вашата буква за ова утро е буквата О. Како Оливер. Дали е тоа јасно?
2: Одлично.
0: Вашите 30 секунди почнуваат сега. Град на О.
2: Охрид.
0: Животно.
2: Орел, може.
0: Име на држава.
2: Оман.
0: Име на пејач.
2: Следно.
0: Планина.
2: Следно.
0: Женско име.
2: Оливера.
0: Парче облека.
2: Обедски паѓа.
0: Јадење.
2: Орис.
0: Предмет од учебница. И вашите 30 секунди завршија, наставничка. Ајде да се преброиме и да видиме колку точни одговори ни даровте ова утро. Имаме 1, 2, 3, потоа 4. Имаме 5-6 точни одговори, што воопшто не е лошо право да ви кажам. Во 8.30 игра уште една наставничка. Ако нема поголем број на точни одговори од вашите, тоа значи дека вие сте таа што го освои во училишниот прибор од Trimax ова утро. Тоа дознаваме за многу кратко. Фала многу што игравте, прекрасна бевте.
2: Фала
0: ви многу, фала многу, чао наставничке. Ете, ова беше наставничка Весна, некако малку лабаво почнавме, ама потоа ја средивме работава, шесточни одговори воопшто не е лошо. Е, сега, ќе видиме следната наставничка како ќе се покаже, веќе во 8.30. Предходно журката петочна продолжува, нели, застој денес не правиме никаков, затоа, ете ја, мами, Дженнифер Лопез во продолжение, On the Floor, загревање за сите Dance Wars за викенд.

0: Kratko omalena in nivniot romantičen safir. Dotočno 19.8.
1: Utrinsko šov su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
11: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
12: 45 години. Заедно со вас. ПК Беско. ПК Беско.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot soobraćajan servis.
4: Полека почнуваат гужвите, особено оние низ Скопје, гужва, булевар Илинден, булевар 8 септември, булевар Гоце Делчев. Имаме предупредување од нашиот репортер од терен Баже, вели гужва на булевар Борис Трајковски од Драчево до Пинтија. Значи, ова да си го имаш на ум и колку толку психички барам да се спремаш за петочните гужви. Баже, фала ти премногу за овие информации, а ако сакаш да ми бираш репортер од терен исто ко Баже, кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072 607 777. Среќен пат!
5: 77.

0: Kako moje, duo Bright Gima mera točno 27.8.
1: Najdobrite novoobjavljeni hitovi. New Music Friday na Kanal 77.
0: Nova pesna ima od One Republic. Дечки ве ни влегува во животите уште многу одамна со песната Apologize и од тогаш постојано варат хитови. Само малку го сменија некако, ја сменија динамиката, имаат се подинамични и подинамични песни, некако со таков толку убав позитивен некој оптимистички звук и сега се малку поемотивни во новата песна, но сепак таа убава позитивна динамика се ја има задржано. Ова е новата Pay the Toll.

Нова песна имаат објавено и Jonas Brothers. Значи, со оглед на тоа дека многу мина од нас и пораснати со Jonas Brothers, многу е логично дека ќе направат една песна со која сакаат да не вратат во времето кога некако се брзавме да пораснеме, знаеш, нели? Ни беше импресивно како живеат поголемите од нас, сакавме да бидеме како нив еден ден и после ќе си кажеме, е, добро, може не требаше да брзаме толку да пораснеме. Токму за тоа е нивната нова Listen When Said.

Нова песна ќе слушаме и од Алекс Уорен. Дечкото моментално ги прави најнезамисливите акробации со цел да си го испромовира новиот албум. Се фрла од земја во плафон. Значи, не знам уште што нема направено. Отиди, најди го на Инстаграм, види ги видеат. Но, за секој тој вложен труд заслужува ова утро да ја слушнеме баш од новиот албум Emerald Eyes.

0: Рано 7-7. Поддържано от 3MAX.
1: Е, токму са нашите пријатели од Тримакс, почнаме една прекрасна мисија, а тоа е да им овозможиме на сите наставници од земјава да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. Првата игра утрово ја имавме во 8:10, втората почнува токму во моментов и тоа со наставничката Марија Кочовска. Наставничка, добро утро.
2: Добро утро.
1: Како се чувствувате, како сте?
2: Па супер, еве, работно, со децата на училиште.
1: А така, фантастично. Кажете ми, во кој училиште са наставничка и за кој клас се борите ова утро?
2: Па во основното училиште Стиф Наумов, одделението е четврто.
1: Четврто одделенци, значи...
2: Четврто В.
1: Имате силна поддршка во позадина, некако такво чувство
2: имам. Да, точно.
1: Одлично. Штом сте спремни сите комплетно, ќе ви објаснам правила. За игра добивате 30 секунди. Добивате една буква и категории од кои треба да кажувате поими што почнуваат токму на таа буква. Дали е тоа јасно?
2: Јасно.
1: Фантастично. Предходно, наставничката што играше... имаше 6 точни одговори, што значи, за да победите, треба да имате барем 7 точни одговори. Верувате во себе?
2: Да.
1: Верувам и јас во вас. Фантастично.
2: Да.
1: Наставничке, буквата ваша за ова утро е буквата С.
2: Извинете, која?
1: Буквата С, како Скопје.
2: Аха, добро.
1: Дали се спремни да почнат вашите 30 секунди?
2: Спремна.
1: Почнуваат во моментов. Град на С.
2: А Скопје?
1: Животно.
2: А Црна?
1: Име на држава. Сакате следно?
2: На следно.
1: Река.
2: Сена.
1: Растение.
2: Следно.
1: Предмет на С. И помина вашите 30 секунди. Чекайте да се пребројиме, наставничке. Што направивме? Имаме 1, 2, 3, 4 точни одговори, за жал. Мегутоа, фала ви многу што игравте. Прекрасно бевте.
2: Фала и вас.
1: Прекрасна енергија. Фала ви многу.
2: Фала.
1: Да се слушаме во следна прилика. Чао, чао. Чао, наставничке.
2: Чао.
1: Значи, ги обожавам сите наставнички и наставници во ова земја. Толку убава енергија. Такви насмевки преку етер не е возможно. Во секој случај, веќе ни е јасно всушност кој го добил училишниот прибор. Ке се јавиме за кратко и да го соопштиме тоа на тој што треба. Предходно, малку музика за да олабавиме од напнатава игра. Нели Фуртадо, Timbaland и Promiscuous.
3: Nope. Didn't think so.

0: Нели Фуртаро, Timbaland, мислам ова е двојка од Соништа, да тоа ви е јасно. Promiscuous, ја слушавме на овој четврти ден, како четврти пат поред играат наставници од Зимјава и се трудат да обезберат училишен прибор за своите ученици. Утрово со нас игра наставничка Марија, предходно ја имавме наставничка Весна и наставничка Весна со нас моментално Ветер. Наставничке, тука сте?
1: Тука сум.
0: Наставничке, седи петка, зашто училишниот прибор ова утро е ваш. Честитки!
1: Благодариме и од моја име и од името на дечињата.
0: Фантастично, значи фантастично бевте, растуривте, да ви кажам, доволен број на точни одговори за да го кјарите училишниот прибор, да ги поздравите таму сите дечиња. Како беше 600G?
1: 600G, Ацо Шопов.
0: Ацо Шопов. Да ги поздравите сите комплетно, да си имате прво убав ден на училиште, да помине со лесна петаков. Фала ви многу, ни значи многу да знаете, фала ви многу на вас што се пријавивте, фала многу што игравте и фала многу што бевте дел од оваа наша најубава мисија да ги направиме училишните денови малку полесни за нашите ученици.
1: Фала и вам, имајте си убав ден.
0: Фала ви многу, а за сите детали околу приборот ќе се слушнеме посебно. Да си имате убав ден и и фала уште еднаш. Чао, чао.
1: Поздравче,
0: чао. Чао. Ето ова беше наставничка Веса, наставничката што ова утро се избори за училишен прибор за целиот свој клас. 600 Ацо Шопов, спремни дички за училиште со нов прибор. Останатите не знам што се чека, ајде пријавување наставници. Вибер 072-607-777.
2: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Лето до максимум.

Е, добро разположение пред викендот Майл Смит, We Can Dance All Night и во права. Само танцување како почна утро, така те треба да тира и целиот ден. Но, за журката да биде 24/7, ние имаме исто таква понуда што трае 24/7. Нашиот плеер, radio.kanal77.mk. Значи, во кој правец ти да сакаш да си ја свртиш журката за викенд, каква и да е, дали е дома на балкон, дали е надвор, дали е во кола по пат, имаш 13 радиостаници овде од кои можеш да бираш што ти се слуша и во кој правец, пак ќе кажам, сакаш да тргнеш со таа журка. Например, имаме посебна радиостаница само со македонска музика. Потоа имаме Ексио, имаме фолк, македонски фолк, имаме фреш кафе, музика од 80-тите, од 90-тите, имаме, да не заборам нешто, имаме дип хаус, ау, таму пак е добро журче. Имаме исто така рок, имаме и музика од раните 2000-тите, или поточно милениум, малку да се вратиш во време, да се освежиш со старите добри спомени. Така некако ќе му дојде на добар throwback. А кога сме кај throwback, токму од radio.kanal77.mk, заедно го слушаме Майк Поснар, I Took a Pill in Ibiza.

0: сме сами.
1: Или чувай ги за викенд, уште по-добро. Его, Паяк, Сладкаристика. Hello!
2: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
12: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
11: Од сите банкомати?
12: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
11: Префрли се и ти во Халк Банк.
12: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
13: Зато ми треба лак за слит беко.
14: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
1: А временската прогноза некако делува смирено и за денес и за викенд. Да почнеме со моменталните температури. Измерени се 21 степен во Битола, Струмица со 23, Скопје моментално со 24. Максимални 35 не чека, а денес стабилно време на стикаде во земјава, така ќе биде. И петачно, омеѓу тоа и целиот викенд ќе биде вако со стабилно време, значи можеш да си тераш планови уште сега. Температурите ќе останат исти кои денешните, значи нема да има некоја страшна, шокантна разлика. Спремни вести веќе за слушање. Таман дојде ни еве Златица да ни каже што е ново.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Растот на македонската економија значително над просекот на Европската унија. Вака посочи на пресконференција министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска. Таа нагласи дека бројките покажуваат дека политиките кои ги води власта даваат резултати.
16: Високи стапки бележат Словенија со 5%, Данска со 4,7% и Малта со 4,5%. Истовремено растот на македонската економија е значително над просекот на Европската унија од 1,2% и еврозона од 1%. Растот од 4,3% е повисок од растот на Србија, која што е порасната за 3,8%, Бугарија 2,5% и Хрватска 1,7%. Целта е економскиот раст да се преточува во повисок животен стандард за граѓаните, повеќе можност за компаниите, повеќе инвестиции.
15: Нови детали за смртта на 39-годишниот струмичанец, чие тело беше пронајдено во дворот на Битолската болница. Безбедносни снимки од широк сокак покажуваат како непознато лице го влече мажот по калдрмата по предходна тепачка. Обвинителството ја потврди автентичноста на снимката и работи на расчистување на случајот. Македонија за прв пат испрати полициски хеликоптер да помага во гаснење пожар во Косово. На барање на Приштина, леталото на МВР интервенира во реонот на Хани и Елезит. Директорот на ЦУК Мухамед Али изјави дека ова е прво ангажирање државни ресурси надвор од земјава за ваква намена.
0: Добро утро!
17: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Среќен петок. Знам дека се слави, мислам многу нормално и многу логично. Кажи ми како почна денов, се во ред, има некој што веќе ти тестира нерви? Многу често, види, барем во секоја стоба има еден најмалку што е тој што сака да убеди дека се знае и тоа може малце така да ти нагазда на нерви, ама пушти му ја писнава за да се посети дека не е најпаметното нешто цело време да тврдиш дека знаеш се. Некогаш ги нервираш и ги замараш другите околу тебе. Затоа само чио, само лесно, опуштено, петочно, ово продолжение Teddy Swims, Mr. Know It All.

Rašina to zala pito kiro sramacu ti perfetto. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Ајде, петочно знам дека се секогаш инспирирани, плюс може би сте инспирирани од новиот воз што ни го пушти од Скопје до Зреникова, па после се подрасипа, па сега не знаеме на каде е ситуацијата. Прослушнам, што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и во воз? Ајде на вибер. 072-607-777 или можеш ако не слушаш преку плеерот иот radio.kanal77.mk. Ајде размислуваме за почеток заедно што може да се каже во кревет и во воз. А, може да се каже... може да се каже, например... А, да ми тека. Добро, не очекував дека вака ќе биде жешко овде. А треба да си спремен. Не може да ни биде. Или вентилацијата, шефе, да не ти се расипа. Се случува. И после малко е макотрпно, некој си велиш вреди, некогаш може ми не толку, ама се зависи од ситуација. Што ќе кажеш ти? Ајде да слушнам. Што е тоа што одговори истовремено да се каже? Во кревет и во воз? Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Оттаму директно во продолжение Тиесто за среќен петок. Лейло!

Enrique Iglesias na Canal 71 e a sua jornada Do You Know? Just listen. Работы, что можешь да и кажешь. Ово утро, повери, это слышно. Что можешь да кажешь истовременно? Во кревет и дорека се возиш во воз. Добивме нов воз. Примаш ситуација, се расипа, не се расипа, како и да е. Секој возање и качување на воз може да биде така. Не, ајде да кажам драматично. Вибер, 072-607-7777. Таму Сашко вели во воз и во кревет може да се каже, ајде, качувај се полека. Полека, ама сигурно, така. Безбедноста на прво место. Потоа, одиме понатаму. Чекайте, ми се закучи виберот и. Добро, Викторија вели, може да се каже, ова, добро се ниша. Реков, значи да, возењето во воз е секогаш нова авантура. Или сте вели, не мислев дека е толку брзо. Некогаш, пријателе, ќе се изненадиш. Затоа е интересен животот. Останатите, што ќе кажете? Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и во воз? Вибер 072-607-7777 или можеш и преку плејерот radio.kanal77.mk.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Гужвите петочно продолжуваат, особено оние низ Скопје, гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу, на Димитрија Чуповски и Гоце Делчев. Имам за вас предупредување и од двајца наши репортери од терен. Поточно, еве го репортират Давид Вели гужва од автокоманда кон аеродром, репортират Баджа предупредува за полиција на Плетвар Вели пред Прилеп и некај битола кај Лагово. Затоа, ете, да си бидете многу внимателни и таму, меѓу тоа, кај и да волне се патат ова утро. Давид и Баже, фави многу за овие информации. Останатите не заборавите исто ко ни двајца можат и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто по пат, те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
12: Лето до максимум.

неодамна со новос да слушнам. Што е точно истовремено може да се каже? Во кревет и во воз, секако, веднаш виберај на 072-607-7777. Александра вели може да се каже уште малку и готова. Така, значи, некојаш иди се смачи, знаеш, не е сигурно најинтересното возење. Потоа, некој што не ми е подпишан, unknown, вели не брзај толку да не ги изместиме шините. Тоа е, значи, треба да се внимава, на вистина. Темпото е исто многу важна работа. Потоа, DJ Mats вели може да се каже ми се спие. Значи, така, кога вожњата е таква. И тоа е тоа. Што да се прави? Што да се прави? Потоа. Јупче вели во кревет и на воз може да се каже не на задна врата. Значи, има луѓе што не ги следат инструкциите, некогаш се доволно јасни, ама сепак не е доволно за сите што, нели, ќе се качат на возот. Елена вели може да се каже, отвори малку да влезе воздух. Така е. Или Лазаров вели, ба, ги долго ово мислав, некако пократо ге. Или Фарио вели може да се каже, ај да видиме колку брзо баш можеш. Тоа или еп. Вели, и во тунели влеговме. Што се случува? Ништо, рековме. Секое возење во воз е посебна авантура, доаѓа викенд, затоа внимавајте, планирате на кој воз ќе се качивте. Ќе се качите. Фала ви што бевте вака екстра мега гига креативни петочно, секако. За награда за тоа, малку враќање во време. Убаво враќање во време со Gym Class Heroes, Adam Levine и Stereo Hearts.

0: Real Hearts, песна има веќе доволно години за да тргне во средно. Adam Levine го слушавме и сега веќе време е со ова.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Се информиравте ли сите за влезниците за концертот на Дејвид Гета што ќе се случува следната недела? Објавија вчера од Авалон како треба да се подигнат на раквиците кои ќе бидат замена за тие влезници што си ги имате купено по 35 денари предходно. Што ќе се случува? Од 4 септември, во периодот од 16 до 20 часа, значи 4 септември, 5, 6 и 7, ќе можете да отидете во Скопје, во градски парк Вембли, таму да си ги замените картите со на раквици. И првично вака беше објавено, меѓутоа потоа луѓето малку беа под стрес во коментари затоа што било добро ние што сме од други градови, што доаѓаме и патуваме од други земји, што се враќаме за Дејвид Гета, а не можеме да стигнеме на денот на концертот, како ние ќе си ги земеме на раквиците. Но има едно ажурирање ново, дека сепак тие на раквици ќе може да се земат и на денот на концертот на Гета во периодот до 16 часот. Пак од истото место, градски парк Вембли. Значи, ќе треба да бидеме спремни на време за ова и да се журкаме кога ќе дојде ред. Тамара Туревска официјално го објави, како што вели, својот најочекуван проект до сега, незиниот нов албум Кукла Жива. 10 песни, 10 посебни приказни и неколку личности поради кои целата оваа приказна е комплетна. Тамара Туревска се работувала со Коста Петров, Емин Джиан, Такат Студиос, Мартин Трајановски и сето тоа изгледа и звучи баш така како што изгледа и звучи светски, фантастично и многу освежувачко, особено за овој период кога мислам дека и имаме многу нова музика и уште повеќе сакаме да робиламе нова музика од нашите артисти и Тамара Туревска секогаш е таа што знае да понуди нешто на вистина посебно, особено емотивно посебно. Канал

0: Vaka se drži ritem za petek v svoj Haven i I Run. No kako je tera denov? Zvezdite to, ako je kažete.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке влезеш со полна пара да правиш револуција на работа, но колегите брзо ќе те седнат на место. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Ке ти стигне информација што тешко се чува за себе. Ако успееш да не ја прераскажеш, заслужуваш медал за самоконтрола. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ке ти текне нешто гениално, но ако остане само во глава, тешко дека некој ќе знае колку било гениално. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Ке ги завршиш сите заостанати оврски за пофалба, но за награда ќе добиеш само уште повеќе работа. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ке те влечат емоциите на една страна, а реалноста на друга. Па денес ке мораш да најдеш баланс. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ке сватиш дека старата тактика со партнерот веќе не поминува. Време е за нов пристап. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Ке бидеш толку расеан што ќе го бараш телефонот на секаде околу тебе, додека ти е во рака. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Авторитетна личност ке ти се обрати со строг тон. Намали го егото, зашто е за твое добро. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: На партнерот во инбокс ке му пишуваш реферати, а за одговор ке добиеш само еден збор. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Напнатоста денес нема да ти е во полза. Некој ќе гледа што си завршил, а не како си расположен. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денес една обврска ќе ти оди на нерви повеќе од што заслужува. Внимавај да не направиш драма од обична задача. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Денес ке сватиш дека некој работи си ги гледал премногу оптимистички. Ке научиш уште една лекција. Денот ти е осмка.
1: Секој работен ден од 7 до 10.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
11: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
16: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
17: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
18: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
14: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
19: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
20: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
21: Ова лето, само

0: Tina Turner, Simply the Best, ова е за тебе. Најдобриот, најспремниот, најиздржливиот што преживе уште една работна недела. И сега кажи ми ти, пред да завршим ова работна недела, дали знаеш дека имаме ние овде на канал 77 една радиопошта, што ти можеш да искористиш за да се испратиш порака на некоја твоја личност. Поворот за тоа може да ти биде буквално, секаков.
1: Добро утро, Спанко.
2: Ајде

0: lepše.
1: Ovo се само дел од сите ситуации во кои сме искористиле радио поштата. Учеситење, роденден, изјавување јавно, љубов пред цела земја, будење, зашто алармот може ке го преспиеш, се што треба. Размисли кој ти е поводот и повели да си го резервираш единствениот повик за радио пошта што го имаме понеделнички. Понеделник ќе дојде како ништо, ако сакаш терминот да биде твој, повели пријави се на Viber 072-607-7777. Ке ми освоиш тука гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на твојата личност, ми даваш бројче на личността, јас и се јавувам, ја вклучувам во етер и директно во етер ја добива својата радио пошта. Дорека се мислиш што е твојата порака и дорека јас ја чекам, еве јас се бриме Карпентер во наше друштво за добро утро, Busy Woman.

0: Diamonds and Dance Force, Ava Max, Team of Metaman за загревање за пред викенд, а тука некади ќе се разделиме. Само за денес, секако, пак ќе се дружиме и утре, тоа без гајле, ќе си имате друштво утре, дури да сте на работа, дури да се возите негде за уживање, немате гајле, чуваме грб. По продолжение со вас Јелена, јас ќе ви чекам утре пак од точно 7, а за крај сега едно подсетување, нека главениот одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес е 4 септември од оваа 2026. Уживајте во петоков максимално и ќе се слушнеме утре пак. Чао. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
8: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
12: Добар ден, на 20 степени во Крива Паланка, 21 во Тетово и на 26 степени во Скопје. Сонце, топло време и по време на малку облачност, колку да не ни биде баш премногу еднолично. Денеска максимално да температура ќе стигне до околу 35 степен, а ако мислеше дека викендов ќе здивнеме топлото, напротив, температурата оди уште нагоре. Значи, летото очигледно се уште не брза да си оди. Ајде да патиме чекор со на што се случува денеска. Следува Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.

0: Со посебна партиска прослава на 5 дена до денот на независноста, опозицијската СДСМ вчера го одбележа 8 септември. Уставните измени остануваат услов. Може да бидеме лути на Европа, но треба да бидеме одговорни и да носиме тешки одлуки, истакна лидерот на партијата Венко Филипче.
1: Можеме да сметаме дека Европа кон Македонија е неправедна. И навистина, во многу ситуации било, но одговорноста на политичарите е да најдат решение. Државата не се води со суета, не се води со лажен патриотизам. И не се води со чукање во гради. Се води со резултати и само жртви, со носење на непопуларни одлуки. Само идните непристрасни генерации можат правилно да оценат колкава е цената на прифатените компромиси, а колкава е загубата од бескомпромисноста и изгубените децении.
0: На вчерашното рочиште за судијата Ѓоко Ристов беа презентирани докази за вкупен износ од над 1,5 милиони евра на сметки на неговото семејство. Иако вештаците не го утврдија потеклото на парите, одбраната тврди дека треба да се објаснат само уште 570 000 евра. Случајот привлече внимание со претходно пронајдените готовински средства сокриени во кунски дзид. Телото на Ратко Младич е пренесено од Хаг во Белград, каде во понеделник на 7 септември ќе биде погребан на гробиштата Топчидер. Поранешниот командант на војската на Република Српска почина во притвор во Шевенинген на 84 годишна возраст. Комеморацијата е закажана за утре во домот на војската.
2: Работно време.
3: Со Јелена.
4: Добар ден, еве го и петокот. Во движење си? Веќе си на работа или допрва се спремаш да излезеш? Добро ми дојде. Ајде да видиме како ќе ни тргна овој петок. Се надевам со фина, убава, добра енергија, убаво расположение и со мисли што веќе се кон викенд да си го направим убав денот. Здраво!

0: Petočno, Pajak i Antonija Gigovska ne pravija društvo. 13 po 10.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Frusine veli, Jelena, samo što počnem sa rabote. Veće se go zamislavam kafeto. Posle rabote mora da se ispočituva ta navika što se ima sekoj petok so drugarkite. Mnogo mi je jasno to. Се надевам дека секој ќе има можност како Фросина да си ја испочитува навиката што има во петок.

0: Sex and Fire, Kings of Leon Silva. Како за ден пред викенд. Ги знаеш оние моменти кога цел ден си супер. Се ти оди како што треба, полека си средуваш работи, одеднаш се натрупуваат, сите одеднаш. Некој пишува, некој те бара, нешто ќе тргне, но упокој само се велиш добро. Доста ми е за денес. Епа на Елен Хорен ќе го имаме на таа тема. Meltdown дојде за кратко.
1: Работно време.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Целата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Ајде малку поспоро со возењето, внимавај на ограничување на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Густивар Тетов и за ова јавува Кате, мојот репортер од терен. Како е кај тебе? Ако си во моментово сообраќај, пиши дали забележуваш некаде полициска или радарска контрола, има можеби застој или некоја ситуација што треба да знаат и другите возачи. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат! Канал 7.

Само хитови преслушуваме на четвртиот ден од септември. Ајде, отвори очи, малку пубова радарска контрола имане и на Тетово гостива, и тоа во двата правци за ова јавува Елеонора, чисто да бидеш во тек со оно што се случува на патиштата во Републикава. Канал 77. Само хитови. Хитови до максимум. И високи температури до средината на наредната недела. Барем така стои во извештајот од Хидрометеоролошкиот завод. Е, за потоа, најавен е пресврт. Ова значи 36 степени.

0: Samo na nekoliko minuti se vratišme v letoto 2017, tako ga se vuzeš s otvoren prozor i muzika što jednostavno ne možeš da je slušaš tivko, baš kako što biš i Feel It Still. Što je sledno? Ed Sheeran i dođa. Sapphire, no prethodno ušte jedan fin ubav ritam za petok da te razmrda, da ti dokaže ako se ušte nisi siguran deka sme pred vikend. Kugel. Moving to the sun. Žurka na radio petočno. Ajde društvo, spuštaj glas na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
3: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
4: Фабрика за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, склари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Нови недолни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета туалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добија без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
11: Летото максимум.
12: Хитови на максимум.
11: 7-7.
12: Само хитови.

I Ed Sheeran koji ima sme vo Rabotno vreme sa Jelena. Zdravo! Kanal 77. Многу се пишуваше еден објаве за тоа дека ќе се врши истрага во Унгарија за оној кредит што ни е даден нам, на македонците, на Македонија како држава. Но премиерот смирува, нема потреба од плашење, деталите за ова ги има Златица, како и за другите актуелности од земјава и светот. Вестите се за 15 минути.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift je imavme na kanal 77.
1: Дека тренираш, канал 77. Deep House. Додека колираш, канал 77. Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. Видна веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Нов ајран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
7: Слобраво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка. Грозд. Струмица.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Ušte jedan sončev čas pred nas i momentalni 21 stepen v Pehčevo, 27 v Kavadarci, 28 stepeni v Skopje. Temperaturata odi dneska do maksimalni 35 stepeni, vikendov ke bide ušte potoplo. Ako si nadvar sega, sega je momentat za voda, malku senka i bez brzanje. Toploto doprva ke se zasilova v denovite od vikend. Zlatica ni go sve iživa dinaca na novite slučivanje. Slušajme zajedno.
3: Što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77 Vesti.
5: Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека истрагата во Унгарија за заемот од 1 милиарда евра е внатрешна работа на Будимпешта. Тој тврди дека парите се потрошени транспарентно за покривање на стари долгови.
6: Тоа се е внатрешна работа на Унгарија. Институциите предпоставувам на Унгарија ќе се завршат својата работа и ќе излезат предпоставувам со некакво соопштение поврзано со тој заем. Апсолутно не стравам затоа што сето тоа е дел од нашето стратешко партнерство потврдено од двата парламенти од двете влади. Средствата се на транспарентен начин потрошени и благодарност моја до Унгарија како наш стратешки партнер што во времето кога се боревме да од банкрот ја извадиме државата поради долговите кои што ги наследивме од бандитската влада на СДСМ и дуи тие беа први кои што излегува во пресред.
5: Во Босна и Херцеговина денеска започна предизборната кампања за општите избори кои ќе се одржат на 4 октомври. Околу 3,5 милиони гласачи ќе избираат тројца членови на државното председателство и пратеници на повеќе нивоа на власт. Главна новина годинава е воведувањето на скенери за лифчиња и идентификација со отпечаток од прст. Европските лидери предупредуваат на тројна катастрофа поради руската блокада на Црното море. Сопирањето на извозот на украинско жито се заканува да предизвика глобален глад во Африка, колапс на украинската економија и нов бран мигранти кон Европа. Министрите на Унијата бараат итен притисок врз Москва за деблокирање на клучните трговски патишта.
2: Работно време со Јелена.
4: Здраво друштво. Добре, дајде, 2 минути по 11. Петочно. Што ќе се гледа викендов? Имаш ли некој филм што е маст вочена, мора да се погледне, или серија од која ти барем не можеш да се одлепиш и со срце би ја препорачал на друг да се гледа? Пиши го твојот избор да собереме листа за викенд гледање. Читам за кратко.
3: Ново на Канал 77.
7: What's up guys, this is Fugger.
2: Jamaican, bam

петок е. И мислам дека сосем афер веќе да почнеме да размислуваме што ќе се прави викендов. Некој ќе излезе, некој ќе отпатува некаде, некој најубаво ќе се остане дома, ќе се намести удобно и ќе пушти нешто добро за гледање. Е, тука доаѓа прашањето веќе. Што ќе се гледа? Имаш ли можеби филм што неодамна си го гледал и веднаш би го препорачал? Или серија што толку ти има вовлечено што видиш само што една епизода и одеднаш е два наутро? Мене ми го препорача новиот со Роберт Де Ниро, The Whisperman се вика, психолошки трилер е, па мислам дека викендов ке му дојде редот. Така ми се чини. Ти што ке гледаш овој викенд? Ајде препорачај, пиши на Вибер 072 607 777.

0: Nek saj mi slatkar. Ovo je Magdalena. Magdalena. 17 po 11. Vreme koga nije si pravim im obet za to što ki si gledame vikendov, ako eventualno ostaneme doma. 072-607-7777 na Viber, pobarav ideji. Што тоа ти ке гледаш? Може ке презебам нешто. Јас одлучив да го гледам The Whisper Man, да, и во моментов тоа баш ме праша и на Вибер наша слушателка. Инаку препорачува BS Лудвик да се гледа. Тоа е една препорака и во моментов таа ја довршува, а Георгина вели сестринска расправија. Ова буквално преведувам во моментов. И уште една Innocent. Тоа е тоа. Препорак од Георгина. Е, сега кажи ми ти што ќе гледаш викендов. 072-607-7777 на Вибер. Може би некој друг инспирација за добија за такво нешто. Да гледа исто што и ти.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Генерацијски предизвик полн сумалурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
11: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде, возачи, поголемо внимание и малку почесто фрлање поглед во брзинометарот. Радарска контрола има на патниот правец Судовог Евгелија, за ова јавува Исидор, мојот репортер од терен. Каква е состојбата таму каде што ти возиш? Ајде, проверка кратка и брзинска. Дали има некаде главање? Се движи ли поспоро или се движиш непречено? Полициска или радарска контрола може би има таму. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
13: Лето до максимум!
14: Хитови на максимум!
15: Hi, I'm Ray. I wanna.
16: Канал 77, само хитови!

Lady Gaga. Ni praveše društvo do 29 по 11 со папараци. Што ќе се гледа викендов? Тоа беше прашањето. 072-607-7777 на Вибер. Е, Ненат има некоја поинаква варијанта на гледање. Овој пат се одлучува за да гледа во природа. Надпревар риболов. И на сите препорачува тоа да го направат, да излезат во природа, наместо да се заковаат пред телевизор, да се искористи убавото време додека се може. Знаеш дека ова ти е добра идеја, Ненат? Навистина. Супер, треба да се искористи, а со оглед на тоа што се ближи јесента, па, ете, можност во природа да се релаксираш и да се опуштиш после работна недела. Кога веќе сме кај релаксирањето, оно што ти треба после работна недела и работен петок, да се опуштиш и едноставно да се препуштиш на музика и на друштва. На таа тема и ше бузи. A bar song.

0: Darren Hayes го слушавме. Хитот негов од 2002. Insatiable. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Во првата македонска фудбалска лига од денеска до понеделник ќе се играат надпреварите од шестото коло. Двојната денешна програма го носи првиот од двата дерби дуели во оваа рунда. Лидерот на табелата, Тетовска Шкендија, е домакин на трето пласираниот Тиквеш во дуел кој започнува во 19 часот. Половина час порано, односно во 18:30, во Штип екипата на Брегалница ја пречекува Арачиновска Шкендија. ФИФА ја обвини УЕФА за клеветничка кампања против неа и незиното раководство, што е најнов чекор во правен спор околу неуспешниот план на председателот Джани Инфантино да продаде удели во светското првенство на приватни инвеститори. Минатата недела, Европската фудбалска организација поднесе правни барања во САД, барајки пристап до документацијата на ФИФА поради можни кривични обвиненија во Швајцарија. ФИФА сега бара барањето на УЕФА да се одложи или да се одбие до крајот на месецот. Стеф Кари, еден од најдобрите кошаркари во историјата на NBA, нема никакви дилеми околу желбата да ја заврши својата богата кариера во Golden State. Тој има опција да подпише нов, двегодишен максимален договор, вреден повеќе од 130 милиони долари следното лето. Според ESPN, Warriors практично го оставиле Кари за самиот да ги постави условите на новиот договор.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
15: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
16: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Mintins, osigurителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
18: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.

Say My Name, Bibi Rexy i J Balvin na 12 pred 12. David Geta se to tada dobro go organiziraše. А човекот ни дојде на 8 септември во Македонија на арената Тодор Пруевски по повод 35 години независност на Македонија. Е, сега има важно известување од организаторот дека секој кој има купена влезница за концертот на Девид Гета потребна истата да ја замени за соодветна на ракавица. И тоа, замената на влезниците за ракавици ќе се одвива во градскиот парк Вембли во Скопје во специјално поставени куќерки и тоа денеска од 16 до 20 часот, а другите денови до 7 септември и 7 септември од 12 до 20 часот. Оно што е многу важно, на раквицата ќе биде ставена директно на раката на лицето кое го ќе го посети концертот, не може да биде преземена од едно лице потоа дадена на друго лице, затоа што откако ќе биде ставена, таа мора да се чува до денот на концертот и не смее да се одстранува, штетува или модифицира. Тоа е единствен начин да се влезе на концертот на Девид Гета на 8 септември, да имаш исправна на раквица на раката и да одговара лично за тебе. Тоа е тоа. Девид Гета останува да го дочекаме на 8 септември и едноставно да уживаме во неговиот настап. А ако ти не си по Девид Гета, туку одиш во една сосема друга контралинија, како што се Два Бона, например, и Лозано, тие пак настапуваат на силно светнал ден, исто по 35 години независност. Минус и плюс.

0: vyslúšame. Are you with me? Olena, čitri predpladne.
1: Ajde na stavničke, možete, verujeme u vas. Ajde na stavničke, ajde na stavničke, možete,
2: verujeme u vas. Ovoj septembri učenicite ke naviva, a nastavnicite će igrat za petka. Nastavnici, prijavete se i osvojite učilišće pribor za celiot vaš glas. Најубавата награда е таа што се дели. Секој утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Trimax.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Финансиско друштво Mint SN.
12: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
13: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
14: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
15: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
14: Од сите банкомати?
15: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
14: Префрли се и ти во Халк Банк.
15: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
16: Зато ми треба лак за слит беко.
2: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пет пладне веќе, петок, да, сонцето веќе си ја покажува силата, да, 27 степени во Македонски Брод, 32 во Гевгилија и 30 степени има во моментов во Скопје. Денес одиме до максимални 35 со мала до умерена облачност во текот на денот. Ако правиш план за викенд, сметај на уште малку повисоки температури. Што се случува денес и што вреди да се знае, Златица ќе ни каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Град Скопје и Министерството за образование подготвуваат нов сет мерки за суспивање на врсничкото насилство. Градоначалникот Орце Георгиевски најави вклучување на експерти кои ќе работат директно со учениците, но и со родителите.
18: За многу скоро денес ќе излеземе со сериозна јасна платформа како град Скопје. Вземавме и експертски тимови кои што ќе работат со учениците, но ќе работат и со родителите. Некогаш ете кривицата и вината би рекол кај дел од децата, но многу почесто е вината кај родителите. работите. Една од оние работи кои што ја направив изминатиот период, тоа е да нема телефони во средните училишта. Спремаме уште еден поголем сет на мерки заедно во соработка со Министерката за образование, така да во наредниот период ќе излеземе со цел сет на мерки.
17: Министерството за внатрешни работи ги демантираше гласините дека Ива Михаилова, обвинета за фатална сообраќајна несреќа во Кочани, се обидела да пребега во Бугарија. Иако на социјалните мрежи се појавија информации за инцидент на границата кај Делчево, од полицијата потврдија дека таков случај не е регистриран. Незината одбрана исто така тврди дека станува збор за лажни вести. Во изминатото денонокие регистрирани се вкупно 31 пожар на отворен простор низ Македонија. Според ЦУК, во моментов е активен само еден пожар кај селото Грачани во општина Ѓорче Петров. Уште три други жаришта во Сарај, Чучер, Сандево и Струга се под целосна контрола.
3: Работно време со Јелена.
0: Здраво, здраво, добар ти ден. Ако си расположен за викенд, веќе сме на иста страна. Тоа е веќе договорено. Денеска не бараме причина за добро расположение. Доволно е тоа што е петок, нели?

Eva, ako zvučeš leto, to tá, 99. godina sa Living La Vida Loca. Svežo, fino, Ivo 2026. Dragi moji nastavnici i nastavnički, ajde, bidete heroji na vašoj učenici. Ova učebna godina, овозможете им школски прибор од 3Max за целиот ваш клас или оделение. Секој утро во утринско шоу со Христина игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник добива една буква и во рок 30 секунди ке се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да бидат на таа буква. Победникот добива прибор. Пријави се на Viber на 072 607 777.

0: Petok je 4. septembri. A što me petok ne može da bide loš den, ili? Bad day ova. Ama za sekaj, iako malko nalikuva na bad day ili na taka baš neprijatan den, ima lek. Дали е тоа личноста што ти е толку драга, дали колегата која е толку многу забавен па прави да се расположиш, како и да е. Лекот доаѓа од Фарел Вилијамс и Майли Сайрус. Доктор, ќе биде тука за многу кратко на радио, слушаме заедно.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. Итерпео.
2: Нов експресен пак кучен и виница Делчево. Браво.
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77.
1: Работно време. Канал
6: 77. Бираш многу, добиваш многу. 5-4. 4-3. 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4. Најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3. Најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2. Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: Секогаш до вас по Скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде, полека и не претерувај со брзото возење, внимавај на ограничување на брзината. Радарска контрола има на патниот правец Скопје-Свети Николе. За ова јавува Јосиф, мојот репортер од терен. Каква е состојбата кај тебе? Петочки, знаеме дека сите некаде брзаме да стигнеме. Како изгледа сообраќајот на патот по кој ти движиш? Има ли застој, гужва, успорено движење, полициска или радарска контрола можеби? Ако има нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Y a Vicat Novata Adele. Siena Spira. Die on this hill. I ovo veše na kanal 77. Jaz da si ja pozdravam Viktorija koja što piše pred malku na Viber na 072-607-777. Sprema ranec i za vikendevo Makedonija. Работи по странство, Виктория, па се доаѓа дома. Каде си ти викендов? Може би патуваш надвор од Македонија? Или ти се враќаш како Виктория дома? Пиши на Вибер на 072-607-7777.

0: Работно време.
1: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Ова лето,
10: уш

keep watching. Just keep watching. 13:13 во работно време со Јелена. Имаш нешто да му кажеш на колегата, на некој од твоето блиско семејство или на саканата личност? Тоа што сакаш да го кажеш, таа порака ќе биде пренесена во радио пушта, во утринско шоу со Христина, се емитува секој понеделник на канал 77. Ти треба да оставиш пораката, да го пишеш бројчето на личноста до која треба да стигне пораката и тоа е тоа. Завршена работа. И тоа е единствената радио пушта во Македонија која функционира на овој начин, па треба да ја искористиш максимално и на најдобар можен начин. Ете, тоа се тие убави работи кои што го прават животот. Ситни работи. Како да му кажеш на некому дека ти значи? На таа тема и Amy McDonald.

0: Morgan i Wallen i prave še društvo. Ето ја до 3 минути пред 13. Love Somebody беше негов хит на радио.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет, стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Имаме 23 степени во Крушево, 32 во Кривопалата, во Куманово и 31 степен во Скопје. Сончево, топло и до 35 степени максимални денеска. Викендов, температурите дополнително ќе пораснат, па ако имаш избор меѓу сонце и сенка, еве знаеш која опција ќе биде попаметна за тебе. Да слушаме што новима денеска и што го привлекува вниманието. Златица е тука.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Собствениците на овошни насади кои изгореа во пожарот кај Струмица бараат помош од државата. Изгорени се околу 400 декари насади, претежно со слива, вишна и ореви.
9: Цела нива се опожарени, има огромна штета. Чекавме добар рот, мимо тоа има опожарено и камп Приколка, која имаше многу репроматериали внатре. Првишната штета се преценува околу 500.000 евра. Да се исчисти целата таа нива, наски не треба најмалку 2 години. А инвестицијата за тоа чистинки кошта вика 200.000 евра пари.
10: Не знам кој ќе ја надокнаде, кој ќе ја надокнаде. Јас си говорам, знаеш, та старсите како кучината си лаат, карвано си врва. Ето как ќе е това? Наш, да дојде комисија да утврдат колко е штета, не знам шо понатаму.
8: Меѓународниот аеродром Скопје ја освои престижната награда за најпријатно патничко искуство во Европа за 2025 година. Ова признание, доделено од Меѓународниот совет на аеродроми, се заснова на директни оценки од патниците за ефикасноста, чистотата и удобноста на терминалот. За Скопскиот аеродром ова е веќе 11-та ваква награда досега. Македонија на европското дно по висина на плати, но на самиот врв по трошоци за храна. Анализата на ССМ покажува дека дури 40% од буџетот на домакинствата оди за јадење и пијалоци. За едно 4-члено семејство се потребни 25.000 денари само за намирници, што е речиси цела минимална плата.
7: Работно време.
11: Со Јелена.
6: Јас тука, ти тука, 2 минути по 13, петокот ни е овде. И нека биде од оние за кој навечер ќе кажеш, еј, баш убаво ми помина. Каде да си сега? Пушти музика малку погласно. Нека знае денов дека на вистина е петок.

0: Celine Dionova. It's all coming back to me now. В работно време са Елена.
1: Канал 77.
0: Кое е личността што толку ти е потребна за да ти предизвика насмевка и да ти го разубави денот? Ајде размисли, може би вистинскиот момент е баш сега да и се јавиш на таа личност. Што ти треба и што ти е потребна? За таква личност и Оливија Дин пее и ти даве поддршка.

0: Rihamon gostit që me. Bendet koj vo 2000-ta. Izlëzë të këmësa o i hit Supergirl. Ti treba dopolnitullon po tiknuva nje za vikendov, gojima me nije tuka. I toa DJ set së elektronska muzika koja nema da te ostavira mnodušen, ke te podgotvi za vikendot baš onaka kako što treba i po tvoj vkus. Slušaš sekoja sabota. I toa od 21.
1: Jedin čas.
2: Jedan DJ.
3: Jedna misija.
1: Da uživaš vo muzika.
2: Beats for Life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik X8.
2: Listen and enjoy. Slušaš.
1: Работно време на канал 77. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN. V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавало природно и здраво белагонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и внимавај на радарска контрола. Има нападнат правец Тетово Гостивер. Ова го јавува Бујан, мојот репортер од терен. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Си го забележал тоа на рутата по која ти движиш? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

everyone.

0: Jonas Blue, va? Perfect Strangers. Во работно време со Јелена.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Во првата македонска фудбалска лига од денеска до понеделник ќе се играат надпреварите од шестото коло. Двојната денешна програма го носи првиот од двата дерби дуели во оваа рунда. Лидерот на табелата, Тетовска Шкендија, е домакин на трето пласираниот Тиквеш во дуел кој започнува во 19 часот. Половина час порано, односно во 18:30, во Штип, екипата на Брегалница ја пречекува Арачиновска Шкендија. ФИФА ја обвини УЕФА за клеветничка кампања против неа и нејзиното раководство, што е најнов чекор во правен спорт.

0: околу неуспешниот план на председателот Джани Инфантино да продаде удели во светското првенство на приватни инвеститори. Минатата недела, Европската фудбалска организација поднесе правни барања во САД, барајки пристап до документацијата на ФИФА поради можни кривични обвиненија во Швајцарија. ФИФА сега бара барањето на УЕФА да се одложи или да се одбие до крајот на месецот. Стеф Кари, еден од најдобрите кошаркари во историјата на NBA, нема никакви дилеми околу желбата да ја заврши својата богата кариера во Golden State. Тој има опција да подпише нов, двегодишен максимален договор, вреден повеќе од 130 милиони долари следното лето. Според ESPN, Warriors практично го оставиле Кари за самиот да ги постави условите на новиот договор.
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
14: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
15: Лето дома. maksimum.
16: Hitovi

0: sami.
1: Пајак и слаткаристика. Его, ова беше на 15 пред 14. Има дојава за сообраќајна незгода и тоа на стража. Многу внимателно за тоа што четирите ленти се блокирани. Многу внимателно ако движиш на тој патен правец. Накај стража или од Кичева, накај Скопје.

0: baš vaka im se vika zajedničkiot hit na Shakira i Beyoncé. Beautiful Liar na 5 pred 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Мене единствено овде ми преостанува да ти посакам убаво и пријатно попладне, да ти посакам уште поубав викенд и секако нова средба на радио ќе закажам понеделнички во 10.00. До тогаш ќе останеш во добро расположение, сигурна сум, со насмевка на лице и во добро здравје. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска петок, 4. септември 2026. Ангела те чека, од мене толку.
1: Што можеш да кажеш истовремено во кревет и дорека се возиш во воз?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Викторија вели, може да се каже, ова добро се ниша. Или сте вели, не мислев дека е толку брзо. Александра вели, може да се каже, уште малку и готова. Не брзај толку да не ги изместиме шините. Јупче вели, не на задна врата.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на Канал 77.
3: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Минт СН.
9: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
10: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Сончево претопло денеска со 31 степен моментално Штип, 28 Битола, Скопје 32, максимални 33 и најава за засилен север кон попладне, кој неверојатно ќе освежи. Како денеска, така и за викенд. Време за регионални вести. Да слушнеме што е актуелно во твоја околина. Ајде!
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Автоатом заминува во стечај. Од таа причина, дел од кочанските ученици на почетокот од годината останаа без превоз до своите училишта. Релациите во моментов ги преземаат други превозници од регионов, за која цел утрово се одржа работен состанок. Обезбедивме изјава од директорот на СОУ Гоше Викентиев, Владо Симеонов.
17: Ова со себе дојдовме бидејќи при исклучувањето објавениот тендер веќе беше завршен, целата постапка спроведена, при исклучување на самиот договор во тој момент се откажа Автоатом од превозот на учениците и се најдевме во некоја мат позиција. Тоа се само линиите кои требаше да ги реализира Автоатом.
16: Линиите ќе ги превземе некои од петте превозници присутни на состанокот. Црво експрес Штип, Тасим компани Оризери, Соколов од Кочани, Дон Джордж од Теранци или Албитурс од Кочани. Според вештачењето на судскиот вештак Маријана Лазаревска, влезната врата во дискотеката Пулс не ги исполнувала пропишаните безбедносни стандарди, а клубот немал соодветно проектирани и обезбедени евакуацијски патишта за безбедно напуштање на објектот во случај на пожар. Во обештачењето е наведено дека во интериерот биле користени лесно запалливи синтетички и полимерни материјали, кои значително придонеле за брзото ширење на пожарот и густото задимување, што им ја отежнало евакуацијата на присутните. Повод ослободувањето на Кочани 7 септември. Од утре се одржува детски фудбалски турнир кој покрај надпреварувачкиот карактер има за цел да создаде незаборавна атмосфера за најмладите фудбалери, нивните семејства и сите љубители на спортот. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
15: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Слушате Попладне со Ангела.
15: Петочно здраво. Почнуваат настаните за тиквешкиот Гроздобер 26-та и богата музичка програма е предвидена. А почнува и Попладна с Ангела со само хитови и со Бруно Марс прв на листа. Еве ја I Just Mind на 2 минути по 14. Здраво уште еднаш!

0: петочно дружење, поблиску до неработен вторник, кога Дејвид Гета ќе настапува за 35 години независност. Епа, почна препродажбата на картите, и тоа од 50 евра па нагоре, топ бизнес за она што си го купивме за 35, односно со 70 денари. Ама камо ова да беше најголемиот проблем? Јас веќе реагирав за картите кои што уште ги немам добиено ми се платени, и наводно, како што читам коментари во објавите подолу, има луѓе кои што сепак ги добиле. Јас не. Што значи дека не они да одам ако од новија 24 часа не ми ги испратат. Од друга страна, има други проблеми, 100 плюс коментари на објавата. Баже, например, си е со друга ситуација.
1: Да, искрено, јас ги имам картите добиено и на мејал, се уште размислувам. Да, веднаш ги добив. Размислам дали воопшто да одам по нараквиците, затоа што целва процедура веќе ми личи на непотребно малтретирање, а на Дејвид Гета сум бил и предходно во Скопје, така да не знам што ќе биде.
0: Па да, реално не си единствен, има доста коментари за сите што се надвор од Скопје, дека проблем са оние термини за замена на карта на раквица. И уште поголем проблем за оние кои не се од Македонија, колку што ги скролов коментарите, гледам има доста од Бугарија, од Србија, има посетеност голема или некој воопшто нема ни да стигне да отиде на концерт.
1: Да, од друга страна и имам две карти, па ако решам да одам, треба и човекот со што ќе оди со мене да ја добие и својата наракница, и тука има едноставно прашање до организаторите, ако дојдам јас со две карти, ќе добивам ли две наракници, па потоа да му ја дадам.
0: Па една на лева, друга на десна.
1: Ке се шетам со две.
0: А врв се и оние саркастични коментари кои што може да се прочитат, значи се изнасвајат на прашањето. Дали на раквицата е водоотпорна или до 8 септември нема капење?
1: Следниот коментар, знае ли Дејвид Гета за оваа глупост?
0: А Бог да чува, чисто се сомневам.
1: Покрај лична карта и членска од партија да носиме ли за секој случај?
0: Никогаш не се знае.
1: И овој твојот коментар, може ли да се бањаме со нараквицата?
0: Или што ако случајно се оштети, што реално и не е толку смешно и реално звучи.
1: Точно. Крв и мокрача да се остави извод не постар од 6 месеци.
0: Или коментарот, не е да што до душе и повеќе го имаат сличниот. Еве бе, честам 70 динари, убаво да си поминете. Ова дефинитивно мој човек, затоа што како со отработите, очигледно јас ги честам со 70. Да.
1: Ако нешто не искомплицирате, не бе бива. Гета ќе си го слушам на Spotify.
0: Или на пренос на телевизија.
1: Да, на пренос има и Лига Шампиони, така да нешто ќе се гледа сигурно.
0: Ако не е Гета, Лига Шампиони, сигурно футболче. Попладне на канал 77.

0: Нешто евровизиско. Лорин, ја слушаме. Епа, еуфорични сме, петоке. А лайс ми на радио.канал 77МК, местото од каде можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од сега. Различни плеери, со, да подсетам новитет, плеер со хитови од 80-тите, 90-тите, денс хитс. Кликај радио.канал 77МК, гарант ќе ја пронедеш моменталната музичка верзија од сега.
1: Што можеш да кажеш истовремено во кревет и дорека се возиш во воз?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Викторија вели, може да се каже, ова добро се ниша. Или сте вели, не мислев дека е толку брзо. Александра вели, може да се каже, уште малку и готова. Не брзај толку да не ги изместиме шините. Јупче вели, не на задна врата.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
0: хитови. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
4: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Ти фали една лампа и барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
2: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е по Скопје, Никола Карев, Пластичарска, Кузман Јосифовски, Питу. Год се делачев некако стандард секој ден во ова време. А конкретно ситуацијава на релација кај што си ти каква е? Застој, гужва, радар, контрола, сите ова добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77. Тој ја ви, биди репортерот Ерен и среќен пат!

Мина. Значи фудбалската легенда сега е в акција земјоделие. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека сексот почесто не значи повеќе љубов и посекна врска. Еве, истражување вели дека квалитетот на интимноста и односот меѓу партнерите се многу поважни од бројката. Значи, не се број колку пати, туку колку ти значи. Летот до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Алон Парту. Недвижи на 29 степени во Куманово. Се слушаме на 29 Струга.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Нови недолни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета туалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари.
9: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
13: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

Viva la vida. Coldplay, Popladna sa Ангела. И новитет кој били личната карта и возачката ќе ги носиме во телефон. Од октомври најавена е апликацијата им услуги. И тука ќе можеме да имаме дигитална верзија од лична карта, возачка плюс електронски услуги од државата. Апликацијата ќе ни биде достапна и на App Store, на Google Play. Па види сега, мојата платежна картичка вики ми е во телефон, знам дека и други ја користат вака, па зошто да не и личните документи. Ама има и едно многу важно прашање. Што ако го изгубиме телефонот или ни биде украден, нели? Бидејќи ако личната карта и возачката се таму, никој ќе може да си го отклучи телефонот и да ги користи. Но ете, утешно доаѓа од Министерството дека безбедноста и заштитата на личните податоци се дел од тестирањето на апликацијата. Значи, идејата супер, помалку документи во паричник. И ако безбедноста е голема, така како идеја е супер да видиме како ќе биде во реализација. А оно што го реализираме и журка на радио со овој хит. Calvin Harris The Blessing. Во комбинација со жената која ја заврши турнијата и веќе кажа толку, доста ми од музика. Дека, стварно имаше доста хейт коментари за изгледот Ариана Гранде.

0: При край на лето подсетува на оно што ни се случуваше на плаж. Келви Харис, Blessing зад нас. И ако случајно бузиш на релација Стража кон Кичево, превртен автомобил имаме тука и пренасочување на патот во една лента со полиција според тојавата на Кира. Кире, фала ти за тоа што се грижиш за сите останати, а нормално ако имаш и ти твоја информација, биди како Кире и сподели и помогне никому на вибар. 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Вкус за кој сонувате мора да е пекабенско.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
8: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и климоуреди. 5-4, најефтиниот само за еден денар. 4-3, најефтиниот со 75% попуст. 3-2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
9: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
11: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, топло е денеска во Македонија, а се слушаме на моментални 28 степени прилеп. Канал 77 во Струмица се слуша на моментални 32 степени, Скопје 31, максимални 33. И некако мислам дека овие септемвриски топли моменти полесно ќе ги преживееме со заселениот север, колко и што се најавува, особено да дувне поинтензивно попладне. Како е денеска? Така цел викенд, барам така стои во најавите. 15.00. Време е за информации. Да слушнеме што е актуелно денеска. Ајде, Владица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Од денеска и Македонија ќе биде дел од вертикалниот гасен коридор. Министерката за енергетика Сања Божиновска нагласи дека тоа значи транзит на поголема количина гасни земјава, како и можност за ново алтернативно спојување.
13: Од денеска ние и Република Србија ќе бидеме исто така вклучени во овој енергетски проект. Интензивно работиме на интерконекторот со Грција, секако исто поврзувањето на интерконекторот со Србија. Тоа значи дека ако досега имавме само едно спојување со Република Република Бугарија и тие капацитети се долгорочно закупени од Газпром. Сега ќе имаме втора можност, односно дека може да се споиме со Александрополи и Ревитуза и преку нас да имаме и второ алтернативно снабдување и ние да бидеме исто така центар кој ќе снабдува и Југоисточна Европа со газ.
12: Министерката за образование Весна Јаневска ги демантираше информациите дека синот на пратеникот Антонио Милошевски добил државна стипендија за студирање во Мадрид. Таа нагласи дека лично ги подпишува решенијата за стипендирање на најдобрите светски универзитети и дека името на Милошевски не се наоѓа меѓу нив. Двајца работници се извлечени живи од тунелот на хидроелектраната Три Шулиза во Непал, по цели 9 дена поминати во темнина. Тие беа заробени по разорните поплави во кои загинаа над 1000 луѓе. Едниот од спасените е во критична состојба, додека спасувачките тимови продолжуваат со потрагата по уште 150 лица.
14: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Слушате Попладне со Ангела.
0: Хело, како е друштво? Ајде, уште еден час и се спремаме дома. Петок е, викендот е пред нас.

0: Со откористика и пајак, петочно дружење, 4 септември, се поблиску до Штипска пастрамалијада, а и денеска од организација се пофалија дека се при крај со подготовки. Горан Арсовски е веде од организацијата, што кажа?
1: Локацијата шеталиште Ванчо Прќе, предвидено е да настапат од нашата Лара Ивановска и Таско и од Србија Сарајо. Во саботата ќе имаме настап културно-забавна програма, диджеј програма и се ова ќе трае до 18 часот на шеталиштето Ванчо Прќе, а потоа во 19 часот се префрламе на градскиот стадион, каде не очекува централната концертна вечер. Таму главното име на вечерта е Жирко Јоксимович, каде него ќе настапат нашите домашни артисти Јован Јованов и Елвир Мекич.
0: Значи да се спремиме за 18 и 19 септември. Штипска пастрамалијада, тоа е тоа. Let's go! Let's go! Let's go!

Знаеш колко вредам? Каролина, на канал 77. Завршуваме успешно. Берем кога Тамара Тодевска во прашање. Излезе Кукла жива, албумот со 10 нови песни, многу емоции и проект за кој што били цел живот чекала да се случи. Майли Сайрус победи, најавува нов албум. Победници сите што образа 8 септември со Викендов. Купитници оние што уште чекаат исплата на мој дедове од УЈП. Победници и оние кои зедоа плата. А јас? Па и јас сум во победничка група дека конечно почнав од тренава со тренинг кој месец дена назад ми беше прекинат. Ти како завршуваш работна недела? Победник, губитник или едноставно си во категорија преживеан? Ајде сподели на Вибер. 072-60-77-77. Канал 77. Deep House.

0: web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Фанки флип снек, крцкат, се тупати ни се делат, со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува, за школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Фанки флип снек, вкусни, лесни и опасно добри.
1: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Превратен автомобил и застој во сообраќајот имаме од Стража према Кичево, практично во една лента пренасочува полиција. Кире предходно сподели вака и му благодарам за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот. Сегој како Кире може да ни биде репортер од терен и да каже што се случува на релација каде вози. Вибар 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Сабрина Карпентер ја има химната на преморените. А химната за подивање, за покривање енергија има ДНК и тие. Амалија, ама прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека од 15 септември туристите од ЕУ наместо 60 ќе може да останат само 30 дена без виза во Тајланд. За подолго ќе треба да озвола. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Един Джеко по 151 настап и речиси 20 години со Босна на 2 октомври против Шведска ќе го одигра последниот репрезентативен меч. Значи, дресот се собликува, ама легендата во фудбалот останува. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Чек Стеру може би се браќа. Ама Дизни ке треба дебело да плати. Джони Деп, познат како капетанот од пиратите на Карибите, наводно бара над 40 милиони долари за враќање. По бурниот развод и она судска битка која имаше со Амбер Хадет, неговото враќање се уште не е потврдено, ама ќе има ли нова пиратска авантура или Дизни ќе каже, епа, прескапо е капетане. Ќе почекаме и ќе видиме.

0: Sink. Bye, bye, bye. Pa vidíme, vaka na robotnova nedela. Е, па, друштво, како ја завршуваме? Победнички, губитнички. Може би сме во група преживејани. Прашав за искуство од работнова недела заднос на Вибер 072-60-77-77. И Вики прва се пријави, вели победнички. И знаеш зашто? Завршија годишните одмори. Сите сме комплетна работа. Се се враќа во нормала. Ова е момент за јас, нели Вики? Имаме ли уште победници или приказни за работи, може би, што ги изгубивме? Или момент за да се пожалиме дека сме во категорија преживеани неделава? Вибер 072-60-77-77. Ето, знаеш кога ќе си споделиш, колко е да ти е мака некако полесно ти е, ако си победник, нормално дека кога ќе споделиш победата, уште по-голема ќе ти биде.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ehitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ehitek.mk.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште.

0: jajca, ađiko, Home Center.
1: Termosol, sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
2: Back to school je tuka. Novata učebna godina nosi novi početoci, novi kombinacije i vreme za shopping. V Symbol Retail Park Strumica ve očekuvaat back to school popusti, odlični ponudi i omiljenite brendovi za celota semestva. Podgotvite gi najmale za новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Летото максимум.
6: Хитови на максимум.
5: Like calculus.
6: Samo hitovi.

0: Zanovite koga ne mrzi, baš ništa ne mi se pravi. Sija pejmo vas, Bruno Mars, The Lazy Song. А дали мислиш дека можеш да освоиш баш тие школски прибор од тримак за цел твој клас? Наставник, наставничка си? Шанса има. Во утринска кај Христина играме седи петка. Треба да се пријавиш на Вибер 072-60-77-77. Добиваш 30 секунди и буква и треба да дадеш најмногу точни одговори. А ако си подобар од другиот наставник кој е во игра, тогаш Тримакс тебе ти го дава тој цел школски прибор. И да не раскажувам, ева како илустративно би изгледала играва.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Бригалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Тоа е тоа. Значи, пријавите се во тек. Играме и следната недела. Име, презиме, телефонски број, Вибер 072-60-77-77. Срекна!

0: To je toj letan zvuk, ki ga imamo na radio. Calvin Harris, All Summer, All Sunwell, zadnjo. Imamo samo hitovi. I doznavamo kada guri i koji sila nise zagrozeni od požara. Povestite od 16. Zlatica. A prvo. Hitot koji je ne dviži. Cijelosno, posle vesti za kratko. Poplavne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Вектоското спорт реалити. Сграбија супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер. Долен дел тренерки и патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк. Или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
9: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и топло, да, ке кажам, иако гогој да се муртев дека ми е претопло деновиве, денеска некако се диша. На 26 степени моментално Охрид, 34 Дојран, 31 во Скопје. Попладне север кој ќе дува, а изгледа и ќе ги намали температурите, па нема толку тежешко и тешко да ни биде навечер. Така како беше времето денеска, според прогнози до понеделник, такво ќе се задржи. Ќе останат ли учениците со редовен распоред поради топлово време? Златица знае, сега ќе ни каже.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Додека не се вклучи портокаловата фаза, учениците остануваат во клупите по редовен распоред. Истакна денес министерката Весна Јаневска. Таа нагласи, искуството покажува дека министерството редовно превзема дополнителни мерки секогаш кога тоа е необходно.
15: За тоа има процедура. Кога ќе биде информирано Министерството за здравство, а потоа заводот тие имаат комисија која носи одлуки и потоа одиме на информација на влада. Кога владата ќе донесе такво нешто или може и министерството да донесе. кога навистина ќе биде потребно, ќе ги превземеме сите мерки и не треба да се грижат ни учениците, ни родителите, ниту директорите и наставниците сами да превземаат мерки. Искуството од овие две години кажува дека се на време сме направиле. Ниеден попуст во тој правец не сме направиле.
14: Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов информираше дека селата Грачани и Никиштане во моментов не се загрозени од големиот пожар кај општина Ѓорче Петров. Иако чадот синоќа ги вознемири Скопјани, на терен действуваат пожарникари и воздухоплови. Се очекува пожарот да биде ставен под делумна контрола до крајот на денот. МВР ги демантира тврдењата на социјалните мрежи дека лицето кое се влече на видеоснимка од Битола е 39 годишникот кој беше пронајден мртов пред клиничката болница. Идентитетот на луѓето од снимката е утврден и тие се повикани на разговор, а случајот се поврзува со тепачка на широк сокак.
16: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
17: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво! Спремили сме за викенд. Ајде, да се вршуваме со работа, да се опуштиме малку и да слушаме само хитови.

0: petočno Feel Good. Samo hitovi na radio. I Alan Bulner zadno. A pred nas je jedna stand-up turnija iz Makedonija. Imam nešto za seksot i nešto za futbolska legenda. Интересни информации во три работи што вчера не ги знаев денес када. За 15 на минути. Прво да провериме како се вози из Македонија.
1: Ајде наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде наставничке. Ајде наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и усвојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од 3MAX. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација. И тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Бираш многу, добиваш многу. 5-4. 4-3. 3-2. Бела техника. Телевизори, мали апарати и климоуреди. 5-4. Најефтиниот само за еден денар. 4-3. Најефтиниот со 75% попуст. 3-2. Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
5: Бектоскол со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
3: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Се прават колони на Богородица, Блаце е фул, има фреквенции на Табановце, не е како што знаеше да биде предходните месеци, ама има, не е дека нема возила. Дојдам чисто. Е, а каква е ситуацијава конкретно на релација кај што возиш ти? Дојави, биди репортерот Теран, помогни некому. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возење со хитоп во позадина. За сите сладки психопати посветено од Ива Мекс. После овој...

се хидови, се пробиваме низ гужва. Митко не поздравува од граничен премин Кјафасон. Евели, еј, тука имаме колони. Митко, тенкс. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ChatGPT и Македонија. Стендап турнијата на Бојан Билески почнува на 27 месецов од Тетова. И сега во текот на октомври и ноември ќе прошета речиси ни села земја, па ако ти интересира термин за твојот град, провери на социјалните мрежи кај Бојан. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Дејвид Бекам се пуфали со својата градина. Ама тиква му го украда шоуто. Затоа што има баш една со необична форма, а бого ми со големина. Значи, фудбалската легенда сега има земјоделски почетници. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека сексот почесто не значи повеќе љубов или посрекна врска. Истражување покажува дека квалитетот на интимните односи меѓу партнерот се поважни од бројката. Значи, не да се број колку пати, туку колку ти значи. Попладне на канал 77.

0: lepi kako za petok hito. Bibi reče. Na 35 po 16.
1: Na 1% zon. Mi treba hit.
0: Aj, prati mi se ja screenshot koliko procenti baterije imaš. I napiši koji hit kje te održi vo život. Zato što najispraznetata baterija na telefon je dobila muzičkata želba. Viber 072-60-77-77. Ajde, čekam.
2: Дали сте подготвени за најтешкиот утрински квиз? Тестирајте го вашето знаење. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење

0: MVLV. Hotel Brana Gradče, nešto što inspirira ideji i objedinuva luge. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite ja sofršenata lokacija za vaši odsleden korporativni nastan.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Petočno Feel Good so samo hitovi. Ostava mu štedna ravotna nedela zad nas. Energetski si izpraznivme li kako baterijata na telefonot?
1: Na 1% mi treba hit.
0: Na koliko si ti? Поверов скриншот от твојот дисплеј, от телефонот, колку батерија моментално имаш и да ми напишеш музичка желба, па тоа што може да ти ја остварам, ако во овој момент си со најмалку батерија на телефонот, да се подкренеме енергетски. Мими пријави 50%. Јани, не, Диме 20%. Јани има 10% на мобилниот моментално. Ама победникот ни е Кире, затоа што моментално е на 3%. Човеков не бара полнач, бара песна. Калум Скот, Where Are You Now, за Кире, за да ја наполниме батеријата на нашето тело со хитови во продолжение. You're just like my baby song going round and round my head.

0: Michael Jackson. Na 3 minuti pred najnovite vesti na radio.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
9: Планинската свежина на кожу. Секоја голтка. Горска. Освежува. Тонизира. И минерализира.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Бојазнамето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Максимални 33 имавме денеска, сега се слушаме на 26 во Крушево, 27 Делче во Скопје, 31. Велат ветер посилен север кој ќе дува денеска, така сончевото и топло време со повремена облачност се најавува до понеделник. 17.00, време да слушаме што е актуелно во вести.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Опозицијската СДСМ бара македонското обвинителство да го истражи унгарскиот кредит од 1 милиарда евра. Од партијата се сомневаат во потеклото на парите и бараат одговори за евентуални скриени провизии и трошоци кои ќе ги плаќаат граѓаните.
6: Македонските правосудни институции се должни веднаш да реагираат и да отворат истрага за овој предмет. Тие мора да побараат информации од унгарските надлежни органи за целата состојба, да проверат што се случува и да ги проверат сите околности околу овој кредит. Договорите, потеклото на парите, текот на парите, каде завршија овие пари, кои компании добија средства од овој кредит. Не може 1 милиарда евра да бидат таен договор помеѓу Мицкоски и Орбан.
5: Бугарскиот председател Румен Радев упати остри критики кон европските сојузници, нарекувајќи го испраќањето оружје со долг дострел во Украина неодговорно. Според него, нападите длабоко во руска територија со европска технологија. Директно ја провоцираат Москва и го зголемуваат ризикот од нуклеарен одговор. Најмалку 6 лица загинаа, 56 се ранети во последниот беран руски напади врз Украина. Москва лансираше 121 дрон, од кои речиси половина биле нови модели на млазен погон. Најтешко е погодена областа Днепропетровск, каде меѓу жртвите има и двајца полицајци, додека во Киев повредени се 13 цивили.
4: Фала, Златица. Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Попладне со Ангела.
4: А здраво, друштво, како сме? Спремни ли сме за викенд? Слушаме хитови до 18 во друштво на Телеком. Имам нешто што знаеш како добро ќе се залепи на петоков. Ау, ума ќе се разигра.
3: Ново на Канал 77. What's up, guys? This is Fugel.
7: Jamaican

James Blunt në kanal. Sidhum, sidhum. You're beautiful. Edina eset, po sidhum na eset. Imam edna ispovet. Znaš što mi se slučit e naska? Udurom na kolega. I to nas o kamer. И не е проблемот што ме види на шминка, за да току проблемот е што после дознав дека овој видео повик се наплаќа. Значи, бидејќи очигледно не внимавам што притискам на телефонот, наместо обичен повик, случајно активирав видео повик. Камерата се вклучи, ја што да правам, си направив мојот онака на камера, кој на Viber или на Messenger да се јавувам. И потоа откривам уште една работа. Видео повикот се тарифира посебно од обичен повик. Еве, например, почнав да истражувам, да видам што е суштината. Во ценовникот на Телеком си стои дека ваков видео повик чини 21 динар. И знаеш што, суштината е дека секој модел, секоја тарифа си има своја цена. Не можам да најдам на еден, дека нивниот оператор го користам и колку ќе ми биде ово тарифирано. Ама, едно е сигурно. Ова ми е ситуација во стилот секоја грешка се плаќа. Па ако имаш и ти вакво искуство, сподели го на Viber 072 60 77 77. Па да

0: Robert Bubilov, избриши ги сълзите. Канал 77. Само хитови. Вака се спримаме за викенд, а Бог ми за оба.
1: Един час.
2: Еден диджей.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджей Рик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
0: Утре 9:00 или 21, како ти одговара, запиши го терминот.
5: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
1: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
9: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк. Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
12: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрато. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Повремено колони се создаваат Богородица, Табановце, Блаце, Фул, последно дојран ми покажа дека е чисто. Кјава сам не ми отвора границава, а пред извесен период Митко дојави дека има гужва и таму. Каква е ситуацијата на место кај што си ти? Вибер 072-60-77-77. Предупреди некого и биди наша репортер од терен. Среќен пат!

0: Adele. И новост за оние кои што ја имаат, го имаат талент на мапа за патување.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека од 15 септември туристите од Европска унија наместо 60 ќе може да останат само 30 дена без виза. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Един Джеко по 151 настап и речиси 20 години со Босна на 2 октомври против Шведска ќе го одигра последниот репрезентативен меч. Значи, дресот се собликува, ама легендата останува. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Джек Спру може би се враќа. Ама Дизни ќе треба дебело да плати. Джони Деп, познат како капетанот од Пиратите на Карибите, наводно бара над 40 милиони долари за враќање. И сега по бурниот развод и судската битка со Амбер Хадид, неговото враќање се уште не е потврдено. Значи, или ќе има нова пиратска авантура, или Дизни ќе каже, е, капетане, што е многу-многу е.
1: Слушай гласно.
2: Нема зборови, дечки. Екстра музика.

Petač novo country zvuk. No a kant. Stik sezon ostana zadna. А предност нешто што дефинитивно ќе не дрмне ако енергијата ни падна и вака питачно се измуривме од се што ни се случуваше неделава. Тоа е таа енергија од француското дуо Offenbach. Be Mine. Мислам дека квалитетно ќе не развиши за кратко.

0: поддржано од Телеком.
1: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Energija na maksimum sa Bon Jovi. Living on the Prayer. Vuzima kon doma ili vuzima kon produžen vikend. Za on je što go produžio. Ako ne, neobičan. A koga naутро возиш на работа, си во друштво на Христина. Елинеска се користеше двосмислеността на македонскиот јазик. Играта гласи. Што може да се каже? Во кревет и во воска.
1: Викторија вели, може да се каже, ова добро се ниша. Или сте вели, не мислев дека е толку брзо. Александра вели, може да се каже, уште малку и готова. Не брзај толку да не ги изместиме шините.
2: Јупче вели,
1: не на задна врата.
3: Секое утро, нова авантура. На Канал 7.7.

0: Fergieova. I Big Girls Don't Cry. Вака го завршуваме попладна со Ангела. Од понеделник се држиме пак од 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 4 септември 26. Бај бај. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на сеќе може да предизвикаат зависност.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Виктор Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Здраво. Денес не многу жешко, а е во моментот со прилично пријатни температури. Еве Дебар 26, Демир Капије со 32 степени, а Скопје наслуша на 31 степен. Викендов сончево и топло, температури до 35 и на моменти со северен ветер. 18.00, време за последен преглед на она што се има случено денес. Сите вести ги знае Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска потврди дека во 2027 година државата ќе се задолжи со нови 1,3 милиарди евра. Овие средства се веќе предвидени во фискалната стратегија и се наменети исклучиво за враќање на стари долгови кои доспеваат истата година, нагласи министерката.
10: Секако дека во фискалната стратегија имаме предвидено нели буџетски дефицит од 3,5%, тој треба да се финансира, така што сето тоа јасно покажува дека ние навремено треба да се организираме. Но не можеме да го занемариме фактот дека 1,5 милиарда треба да вратиме стари долгови. Така што мислам дека невкусно е прашањето зашто ни треба 1 милиарда и 300 милиони евра, кога луѓето, барем оние кои што се дели од пратеничка група, а седеле во министерските фотели во 2024 година, треба да знаат што оставија.
9: Фондот за здравствено осигурување објави дека 237 семејства ја искористиле новата можност за 4, 5 или 6 обид за вештачко оплодување. По законските измени, бројот на платени обиди се зголеми од 3 на 6, а за оваа намена, државата лани издвои над 97 милиони денари. Цените на нафтата на светските берзи продолжуваат да растат, приближувајќи се до границата од 100 долари за барел. Суровата нафта Брент утринава се тргуваше за над 95 долари, додека цените на бензинот во Европа се на 3-годишен максимум. Инвеститорите стравуваат од нов брам по скапувања на енергенсите.
7: Здраво, здраво! Петок е за забава и за она кога сакаш нешто да кажеш, ама три пати ја пишуваш по раката, ја бришеш, пак ја пишуваш. Нема да секуваш толку да ја мислиш. Еве, барем не оваа вечер. Само треба да го направиш тој чекор. Don't be so shy, како Хитов.

No Broke Boys. Disco Line City наше. Точно 12 по 18. Вечер. Што прават луѓето несвесно, а тебе ужасно те нервира? Вибер 072-60-77-77. Другарка ми кажува вчера како разговарала на телефон со некој пријател и вели секогаш кога ќе му се јави нему, мора прво да праша дали е на спикер. Оти тој има една ужасна навика да разговара на спикер, како да мора да го слушаат сите наоколу. А тоа баш и оди на нерви неизе. И одма ми текна на една работа што мене страшно ме нервира. Например, кога некој ја тресе ногата, знаеш, онака подпрена само на пастите и цело време оди горе-долу, горе-долу. Едната нога уште полшо, ако ги тресе и двете. Па имаш ли ти нешто слично што ти оди на нерви? Што прават луѓето несвесно, а тебе ужасно те нервира? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.

0: za ona ličnost na kojoj veliš oko moje. Služavme nešto romantično na kanal 77 od Duo Bright. Večer s Rebeka. Što pravat ljudjeta nesvesno, a tebe užasno te nervira. Viber 072 60 77 77. Drugarka je nervira koga nekoj razgovara preko telefon na speaker. Baš čera mi razkažuješe za nekoj neizin drugar što i odi na nervi. Oti koja ke se javi, odma automatski je sluša cela okolina tamo kaj nego. A koja je ovakva nesvesna navika kaj ljudjeto te nervira tebe? Eve Tamara veli, koga nekoj si gi puka prstite. Razbirljivo i znaje da bide nervozno, vistina. Ostanatite, što pravat ljudjeta nesvesno, a tebe užasno te nervira. Viber 072 60 77 77. Ako ti je polesno, radio.kanal77.mk. Večer na kanal77.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
2: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд, млечно, вкусно.
3: Постојат компанији кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Тиси центар.
8: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Ова лето. Само на

Ed Sheeran, Drive на канал 77. Вечер с Рубика. Што прават луѓето несвесно, а тебе ужасно те нервира? Вибер 072-60-77-77. Зборувавме вчера со другарка за нешто и вели колку ме нервира кога некој ќе ме пушти на спикер на телефон и што му се јавам, автоматски ме слушаат сите. А која ваква навика тебе те нервира? Еве, Марко вели нешто што другите го прават несвесно, а мене ме нервира, е кога некој чвака мастика со отворена уста. Дури звучи нервозно кога вака ќе го кажеш. Виктор има неколку нешто што му одат на нерви, додека зборува на телефон, тој некој да јаде, да чвака во слушалка. И уште кога сум во кафејана, во кафич или на слава некаде, не сакам никој да тропа на масата како тапанар. Ето, интересно, ова јас дури не го ни забележувам, некојаш може ми е пријатно, може некојаш и јас го правам. Марија има нешто што ја оди на нерви, вели кога некој му вели на секој еден сонце, душо, љубов. Ова знам дека кај некој луѓе е баш навика, ама има и луѓе поради кои аспира ми зошто оди на нерви. Добро, веројатно секој си има некоја ваква случајна несвесна навика што може би некој друг го нервира. Фала за коментарите. Канал 77. Максимум музика.

0: Ima večeri koga ništa posebno ne si isplaniral, ama nekako atmosfera ta si se šeštuva sama od sebe. Jedan od vas pušta muzika, drug stanova da igra i vednaš. Kje staneš, ješ koji na radio su Neli? Hot in here, ni dolaga sa kratka.
1: Što možeš da kažeš istovremeno? Vo krevet i doreka se voziš vo voz.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
1: Viktorija veli, može da se kaže, ova dobro se niša. Ili ste veli, ne mislev дека je толку brzo. Aleksandra veli, može da se kaže, ušte malku i gotova. Не брзај толку да не ги изместиме шините. Јупче вели, не на задна врата.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
12: Нови недолни акции во ДИМ. Футер Президент 200 грама, 139 динари. Виолита туалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
13: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
15: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: ova leta.

0: Na 10 do 7 Star Walk. Dobra večer. Кога 22-ри сериозно ќе се скарат. Така некако изгледа новата војна во спортот, за која детали ќе ти каже Златица. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа. Во првата македонска фудбалска лига од денеска до понеделник ќе се играат надпреварите од шестото коло. Двојната денешна програма го носи првиот од двата дерби дуели во оваа рунда. Лидерот на табелата, Тетовска Шкендија, е домакин на трето пласираниот Тиквеш во дуел кој започнува во 19 часот. Половина час порано, односно во 18:30, во Штип екипата на Брегалница ја пречекува Арачиновска Шкендија. ФИФА ја обвини УЕФА за клеветничка кампања против неа и незиното раководство, што е најнов чекор во правен спор околу неуспешниот план на председателот Джани Инфантино да продаде удели во светското првенство на приватни инвеститори. Минатата недела, Европската фудбалска организација поднесе правни барања во САД, барајки пристап до документацијата на ФИФА поради можни кривични обвиненија во Швајцарија. ФИФА сега бара барањето на УЕФА да се одложи или да се одбие до крајот на месецот. Стеф Кари, еден од најдобрите кошаркари во историјата на NBA, нема никакви дилеми околу желбата да ја заврши својата богата кариера во Golden State. Тој има опција да подпише нов, двегодишен максимален договор, вреден повеќе од 130 милиони долари следното лето. Според ESPN, Warriors практично го оставиле Кари за самиот да ги постави условите на новиот договор.

0: Ја завршуваме првата седмица од септември, која сигурно си имаше свој минус и плюс. Добра вечер и добре дојде!
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Нов Айран од бучен косјек. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјек.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Пријатно надвор за вечерна прошетка вака на зајди сонце на 26 степени во Куманово, 27 во Негодино и на точно 28 степени во Скопје во моментов. Викендов сончево, со облаци на момент, но и со пријатни температури до некои 35.
5: Вечер, Стора Бека.
4: Здраво, здраво. Петок, 4 септември, крај на првата седмица новата учебна година и најава за систем за нулта насилство во училиштата. И ние имаме систем, ама за одлична пред викенд забава, така речено, и нулта негативна енергија на радио. Остани тука, добра вечер!

0: Pred vikend, The Weekend. Petočka energija su Dancing in the Flames.
1: Sedi petka, potržano u T-Max.
0: Ako si nastavnik ili znaš neki nastavnik što zaslužuje cel njegov klas da mu se raduva na nov učilišten pribor, sega je momentot. Prijavi se na Viber 072-670-77. Играта за подаракот од Тримакс продолжува и следната седмица. Секој утро во утренска кај Христина од 8.00. Вклучуваме двајца наставници, им даваме по една буква и вклучуваме таймер од точно 30 секунди. Христина ги прашува, а наставниците имаат задача да дадат што повеќе точни одговори на таа буква и нормално. Кој ќе каже повеќе, тој ќе го добие целиот училиштен прибор од Тримакс за целиот свој клас, за целото одделение. Наставнички или наставнику, не ја пропуштај шансата за одлична забава следната седмица. Пиши ми име, презиме и број кај нас на Viber 072-670-77 и влези во играта од понеделник.
1: Само хитови. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: Од новиот трет студиски албум на Grace Abrams, Hit the World. Има ли некој што денес те вадаше 200 пати по телефон? Е, тој ти е како ова Лидија што нон-стоп го бара Young Daddy. Надупла линија, пак ми звони Лидија, у која Лидија, качи се па видија. Е, ова хитче ќе го слушаме за кратко на радио, ама прво, една иста реченица, две ситуации. Кој? Ке ти каже Христина.
1: Што можеш да кажеш истовремено во кревет и дорека се возиш во воз? Слушај утринско шоу со
2: Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Викторија вели, може да се каже, ова добро се ниша. Или сте вели, не мислев дека е толку брзо. Александра вели, може да се каже, уште малку и готова. Не брзај толку да не ги изместиме шините. Јупче вели, не на задна врата.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Веќе
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
6: Пи си кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
10: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
13: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
14: Сакате сите да ве забележат?
15: Градот да ве дознае?
14: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
15: Секогаш до вас по скопските улици.
14: Маратон Адвертайзинг Груп.
16: Лето до максимум. Хитови

Mark Ronson i Miley. I oficjalno go isfadljona Cyrus od scensko ime. Nothing breaks like a heart. Ti se slučalo li da izlezeš od doma i da si go zaboraviš paričnikot? Mene stopati. I aj što ne imaš pari vo tebe, pa ne imaš ni lični dokumenti, vozačka, lična karta, ništo ne imaš vo sebe. I baš po takva situacija, od следниот месец, доволно ќе биде да не го заборавиш телефонот. Од октомври треба да стартува m.услуги, апликација преку која ќе можеш да ги имаш личните документи директно на телефон, а ќе можеш и да користиш различни услуги од државата. Па, ако си од оние што постојано си го забораваат паричникот, барем телефонот редко кој го заборава во денешно време, нели?

0: кога ќе кажеш Coldplay, одма ти текнува на љубовна афера што ја фати големиот екран на концертот во Бостон 2025, ама ова хит ќе од многу порано. Клок, а нивни хитови и уште многу други имаме и на radio.kanal77.bg. Провери таму.
1: Вечер на канал 77. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Ал микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација.

0: Цена на ластерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинжиниринг Штип.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

0: Ariana Kelvin Harris за петачно расположение на канал 77. Ми беше пријатна дружбата со тебе денес, мило ми е што се дружевме цела ова седмица и ќе се дружиме пак во понеделник во овој термин од 18 до 20 часот. Ти посакувам пријатен викенд и што е да правиш, каде да одиш, не заборавај да слушаш канал 77 хитови. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 4 септември 2026. Чао, чао!
1: Ей, точно 14-та, пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Бектоскол со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
9: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
8: Од сите банкомати?
9: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
8: Префрли се и ти во Халк Банк.
9: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
10: Зато ми треба лак за слит беко.
11: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
14: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
15: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
16: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

0: Играй, забавувајся и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Нови недолни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување, ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaja sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

0: Za onije što najmnogu ne radovat, uspijavme da pretučime nežnost, griža i sreća vošiše, go napolnivme do vrh so ljubav i dobivme Gorska Baby. Gorska Baby je jedinstvena voda vo regionot, za čija kontrola na kvaliteti bezbednost se griže renomirani od Birmanski institut, Institut Fresenius. Visoko kvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Создадена за малите насмевки. Горска бейби.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Método Máximo.
1: Vitamina Máximo.
2: Hi, I'm Ray.
0: Canal 71, Samo Hitovi.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавало природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Камал 77

0: I ovo leto frotiziraj se s Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk. Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Камал 77.

0: Ready, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Е,
1: многу ми е мило.
0: Канал 77.
1: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: максимално.
1: Само хитови.
2: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Слушай гласно.
1: Секој ден од 6:30 сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
3: Benson Boone.
2: Само хитови. I'm sorry.

0: Channel 77.
1: Најдобра и најубава музика.
2: Само хит. I'm Kevin from Tame Impala.
3: На Channel 77.
4: Tame Impala.
5: Loser.
6: Channel 77.